o k w a s e m ye o s r a h i n i e ne ti se e j a p a d i e bi a obi di ko se efu obi mu anaze sika koko obi eno na obi koko hunu ye na wo hu ejapade ni mu duro se ne na po din ti ti enti abra obe fie no obeto na hunya die nyina onto die wo nyina na wo ko to efu no eno na mi sume mu se me free sabrey se me free sabrey yesie mi hu a asem pepa debi oh oh oh

ti akofi krement ba bia wo bia mia so lewra de mi kuna me do na nyame nam ne humo broso na samre wo dia walue da hu kire walie mu wo kristo nyame ye je nyame obanyam so so kofi krement ba bia wo bia amin shrawo.